bamba jengo kero dai malun ti jero dai na jayi ko wo ye kuiko bamba jonga na kuran au de kan bi jero yu ban yer mari kurai mi yer mari jo yi jo kan go jal yi jal kan go ko yi kun tur kan go ji tai mo sa kan go ti ka ya ni kan go gi ti chun mi ti na so la rai ko la ga yori e bu na ga za ri kan ga ma dai yer mari da gun ti ja won dan ri ya kan ko ni ara kan ma ra ji la ga ran da di me yi di nan la di la di ko ti ya kun da kun dai ka ta kin da ga dan ga ga di ya ni kan la tri ha dal ya ka bunun de wa di la tri la kuro ram ram ba gu ye kira ja wa me gun fu ya gal ya wa gu ra kira ye ra ram ka mun ma dal dan da ye re pala ngri ngri ha dal ya kan te kan te ma za la mai tri yi ya da kale gun fu yi de ya dan dan da ya kale kan lo ka kir ma ala ro pa ja na ki ya ma nai ba wa ka ma na sa di wa ji di tin tun tu ja tan kal ja re mu ala ಗುಣಾ